0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини. Головне.
1: У Бресті 16 годин. У студії Марія Дямчук. Добрий день. Сьогодні у випуску. Жабінковський район у ліку лідера по узровні доходів насельництва. У Білорусі обмежують кошти на таксі у Непогадь. У Бресті завтра зміни у графіки руху автобусів і тролейбусів. Про гэта інше далі більш подробязна. У Беларуси на 1 мая для шматдетных семей открыто 153 700 депозитных рахунков семейный капитал. Про это Белта поведомили у пресс-службе Министерства працы и социальной обороны. Принято 100,5 тысяч рашений об дотерминовом распоряжении сродками семейного капиталу. З их у Брестской области 21 300. Семейный капитал призначается шматдетным семьям при нараджении, усыновлении, удочарении третьего або наступного дитяти. С 1 студзеня 2026 года памер сямейнага капіталу складае 35 505 рублёў. Набажэнствы і шматлікія мерапрыемствы, прымеркаваныя да дня сям'і, працягваюцца па ўсёй Беларусі. Набажэнствы аб дараванні сужэнства і ўмацаванні сямейнага жыцця здзейсняюцца сёння ў храмах і манастырах Беларускай Праваслаўнай Царквы. У Мінскім Свята-Духавым кафедральным саборы набажэнства за кафестам святым Пятру і Феўроні Мурамскім пачынаецца кожную нядзелю а 16 гадзіне. У День сям'ї стартаваў новы сезон рэспубліканскага сямейнага сельскагаспадарчага праекта «Уладар вёскі». Традыцыйна мерапрыемства рэалізуецца ў тры этапы. Па 7 чэрвеня праходзіць раённы, да 25 чэрвеня абласны, а потым адбудзецца рэспубліканскі гранд-фінал у ліпені. Кожны год у праекце ўдзельнічаюць сотні маладых беларускіх сем'яў, якія жывуць у сельскай мясцовасці больш за 2 гады, займаюцца асабістай падсобнай гаспадаркай, працуюць у розных звязаных сферах або з'яўляюцца індывідуальнымі прадпрымальнікамі з уласнай фермерскай гаспадаркай. Жабінкаўскі раён па выніках сакавіка ўпэўнена замацаваўся ў ліку лідараў Рэспублікі Беларусь па ўзроўні даходаў насельніцтва, увашоўшы ў дзясятку раёнаў самай высокай сярэдняй заработнай платай. Згодна з актуальнымі статыстычнымі данымі, сярэдняя налічаная заработная плата да выліку падаткаў і ўзносаў у рэгіёне склала 2747 рублёў. Узначальвае рэгіянальны топ-10 лідараў Салігорскі раён 3942 рублі. У дзясятцы таксама Мінскі, Астравецкі, Дзяржынскі, Смалявіцкі, Рэчыцкі, Нясвіжскі, Светлагорскі і Мазырскі раёны.